على على على ملوش قايد وش الكوش همه مكنات من همه دار خشم بلوچ و شود نبار